0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.

Nico Sanders med All Time High, inden det var det Oliver Heldes med Lady Hear Me Tonight. Og til dig nu er det Sabrina Carpenter med Tears her hos Morgenkammeraterne.

Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og så har vi i aften premiere på en ny DJ på ABC Party Night-holdet, nemlig danske Jimmy B. Det er ham, der underholder dig fra nu og frem mod midnat. God fornøjelse.
3: I've got something here that you don't ever want to turn down. Something for your mind, your body and your soul.
4: Mega Mix.
5: Yo, Jimmy B in the mix.